neena ñu moy ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla joxna len assurance ni sétane du man ci ñom dara joxna len assurance ni ëlëk buñ taxé di mukk waye joxna len assurance ni man yalla dana len mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

sacrifié, nañ ko agressé, da nañu bayyi bu muy julli ñu doxé ko gannaaw agressé ko, yenné ko ko ab mool mu daanu xam, ñu wat waté ko, da nañu bayyi bu muy dox ñu tak seeni kegul dogalé ko door ko yeb mu daanu xam bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom amna solution mom bi mu togué sa bo xamanteni bind na texte wala mu génné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass mu ni gessun borom ni sun borom mu na mu ko rayal ma ñi ñep mbolem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñep yow sun borom khala nuun rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñep sun borom ray ñep sun borom xey ray ñep gaay gisatuñ ben vidéo buñ taf yont yalla no diko saga kene gisatuko ñoy wa ana gaay yi daan wa association katch katch yi daan saga no ana ñu way gisunu ken ñep de nañ yalla ray na ñep yalla niko legi nak ay ca sa ñaan nangul na la ko ñom ñep dina leen massacrer ñom ñep dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na muniko internet bi amna ci gaay yu bax tan leen da nga leen tan épargne leen fi barab ma soga ray ñi ci dess gisoo biñ couper internet bi liñ koy couper amna gaay yo xamne ñi ngi connecté wu muniko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na muniko amna ci ñu bax récupéral ñu bax ñi ba paré récupéral ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñepp lañ dem ci ben site rek site bi nak muna muniko mot de passe bi moy bismillahir mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax te bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa mu na amuni ne len site bi mot de passe bi moy bismillahir mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim lolu moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolu amé yont yalla no dal di def liko sun borom sante moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu baax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu baax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu baax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yont yalla no ca mbax ga ca moy seen gal gogou ba ag ci melni montagne ni tudé jabalu uhud ni agé ci montagne mi sun borom xamal ko ni ko tabarak wa taala légui nak man nga wacc and ak ñinga xamni ñola gëm té top la ghila ya nu abid bi salam ent yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudé juhud ñu xamé ni wacc na fa mom ak ñimu andal ulama wa tasawuf ni bis bobu mi ngi tombé ci mbaxu yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax musa alayhi salam musa alayhi salam dafa dajé won ak ben opposition buñuy tuddé firawna di opposition bu radical opposition bu radical buñ wax firawna mom la yent yalla musa dajé lone

hadis bi karak bi surut nañ ñu wacce ta sun borom wax ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surut nañ ni afara'aytum lat wal usa wa manat salisatul ukhra la shaytan profiter daldi ci li nga xani mu arikhone ñoko wax ta dar bi ko deug walbati lam ñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni تلك الخرانيق الاولى وان صفات ان لا ترتجا ا بريمير مينستر بوبو nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci sunu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci sunu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslimuna fil ard bañ degge li xalo ma zakara alatina bi ghayri yeen balm xalo ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu degge programme bu bax la de ni de ni am nañ diine de programme bu diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah lolu arrangé nañu lolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ji ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner ñiko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yaak fa talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bu mbeug fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ñiko fastan sek bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi la si o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tie bu ci integrante ken teel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem do da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi lasi u ya ilayk bul dem gañ ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata an la turtaja de mu la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaarak wa ta'ala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamina leen wallahu yahlamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islaha jammi di leen formé di leen takwin ñoñu man yalla xamina leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jémé deppalé ak doxinu jamono dañu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi té waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lolou kuko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baaxna mo tane baña mel neen mané kon daara ku ko bëgg jappalé ku ko bëgg dimbalé do dem ci sëriñ daara ya di leen jox ay financement dédit xam nga noy def tabaxal ay daara publique yu alcorane rek tabaxal daara publique yu alcorane rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni doom bu boba seeni doom même système bi la système daara tubab bi ak système daara alcorane bi ben système bi la moy bu geraw jotey ñu geraw bu toj jotey ñu toj bu taal jotey ñu taal ndax même système bi la fi nga xamni nak mom daara alcorane je ci daara je moko gënal muy daara ciosani nga xamni dañ fay yar goné gi jangal ko fa yar ko edi ko ko ba nga xamni du toj du taal du am wenn nakar lul ni dana ko faje muñ wenn nakar am woné muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarxiya ko tasfiya ko jangal ko foko yu bu domam fofa ñetti système yi rek fi am amul benen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruq bi tay defar nit ba nit nité mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xamni dafa nek public daara public mom dana jangale waye du yare daara public dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toja ka tal daara alcorane yi ñi ngi jankonté ak lo xamni ni min ki pilé nako 10 fois té do leen déggu ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñé nak dañ leena jangal té kenn yarul leen kon bisu daara journée de daara man ay naxé rek la ko japp ay naxé dong la manam politique lu wax sax wa politique moy naxé politique mom moy naxé rek moy politique naxé bi xew Sénégal moy naxé rek fournée daara waxtu ni daawla def fi émission ni len rek boba saxar gi fi newon muy Sénégal amna ko newon ca babba ka newon ca babba bam wote journée de daara bu mel ni newon ca babba bam wote journée de daara bu mel ni ñew da ngay politique ñewuñu yamuñu ci wax ko ni ko ñewuñu da ngay politique de waye dañu wër nak mbolam serigne daara yi di len informé di len influencer ni len bu len dem affaire bi politique dong la fi la togo ni len yeen ñi demu ci te ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi togi da ngeen di politique kon mburoy fariñ lolu daaw la won ren gi bis bi nga xamni mom lañ wuy jiwon bis bobu koko décréter moy ka newon ci bop saxaru dawga ka ci newon mo décréter bis bi ñu doon wuy ji barki dem décréter na fa sax ay financement yoyu biñu woté bis bi lañ ko tambalé sédé le serigne daara yi awa gëna do doon politique mënon gëna baña laal xaaliss ba nga xamni mom la décompté won fañ ko compté won ñi diko tuddé xuma ay fonds de comme la xawma ñu ngeen ko mëna tuddé ren gis nga ñe demone ñe ne won daw mbir ma politique la duñ dem ñoñu ren ñoo waraat di informer serigne daara yi ak di len influencer ci jël leni carte wuy ji affaire bi dana bax ñe ne won daw politique la
ñu warat di informer nit ñi ak di len influencer ci dem len wuy ji kon politique égal politique plus politique wala bok politique plus politique égal politique pire et dire politique plus politique égal politique égal politique motax wa dara yalla ni len fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tereb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yeena ci deug yeena ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh john yalla yabal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni état mënu ko fa def état mënu ko fa def motax suñu borom niko japp ci tok tok xaarma rek mom la seigne touba di junji te mawaibu nafi'u ni suñu borom bani duuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa jaara daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jàngal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani duuri mal khuyuri baxi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñe nango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jamet niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka serigne touba ñaanon bani biori ak ka serigne touba ni kon bani biori moko yabal bokki barki rim dañ ma yonni video go xamni dama joy ba joy deret danak yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interroger ahlul qur'an ahlul qur'an ahlul lahi khassa defena basir la tuddi ñu yenni ma ben way bu mu interroger bo xamni bujuman la bujuman ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fess del ak alqur'an bu jangé alqur'an rek nga daanu ci suuf deun ba nga fess del ak alqur'an te bujuman la waye xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaaral mbir yi alquran xeyna benn bis rek man ko dajaleel 3 million ñu tek ko ci loxom 3 million ci benn bis alquran xey dajaleel ko 3 million ñu tegal ko ko ci benn bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gene ci mom alquran baqara bi minel jinnati wanas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki bu dajé won ak système bo xamni ni muy lata ousa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée wa damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko xolal koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay jii alquran indil ko 3 million fiñ ko dajaleel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajaleel ko 3 million wa tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena système bi defar ak système bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim japp leen ci lima leen jox mo gën leneen lu dul lool ci jité système bi lu mu am am diiné lu mu am am diiné la wax
na am diine bëgg na am diine kay nu am diine li fi ak sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko djéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décrété journée de dar moko décrété di té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé dara yi biñu démé ba woté wat ndajam barki den mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom ñi ngeen won day politique kon nak délo ci len seen xel délo ci len seen xel rawati nak yi ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax pa yi nga fay seen même tête yi nga gissone ak rakaay bi nga gissone ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gissat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gissone té bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi ci bop saxaru ren gi motax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne ko khul jahal haqq wa sahaqa al batil in al batila kana sawqa manga isra ya muhammad sallallahu alayhi wasallam deug mën ta yam ak neen deug fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex rek qul jahal haqq wa sahaqa al batil inna al batila kana sawqa al muslihuna fil ard fu mu fekk al mufsiduna fil ard dañ leen di écraser al muslihuna fil ard fuñ fekk al mufsiduna fil ard danañ len écraser te pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khayru l'islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmé minorité rek la wax ni ñoo nek ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum masirité lam ke tek yalla na la ko yalla neub masirité l'islam mom fu waxe masirité rek da ko ngagn parce que xam na ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wanante masirité jeun yu dajé ci ndox rek la wanante rek motax l'islam xoxul dara ci masirité minorité rek lay waxal minorité rek khalilun min ibadiy sakur foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw sëriñ daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé te bo waxa ñaan dañuy xex diiné deug xex diiné mën ta passé jàngalel ta bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jàngalel ta yaré yeen ngeen ni jàngalé leen te bulen yar xex diiné mën nako wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jàngalé tay yar yeen ngeen ni de leen jàngalé te bulen yar ko gis ñu jàngal ka te yoru ñuko seytane lañ formé tek seytane bombe retard la bis bu exploser yak lu dul jeex ñu jangal te yeru ñu len bombe retard la fo dajje mbolo mu ñu jang te yeru ñu len bay bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombe retard kon eta buma ko don conseil bu bëgge nopp lu xam nga nu muy defa tabax daaré alquran privé ak public
daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare senegal ke nek fongelami nak amna ko nek fongelami dak jangale mustapha mbay sam alquran dak ko yar gën ko djub gën ko mandu te ma nga fongelami xamul ko état xamuko lolou manouté moy tabaxal ay daara alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beuguno yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni bëgg yar jël seeni dom yit ñu melni ñom Mustapha Mbaye Sam jeexna li bu ko état défé rek nopp li do nga ko mëna noppal waye ay sourne daraak ay comme nuñ ko tuddé amna né nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma liñ ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis min al awal ilaha safi samanina ñoo bokk yam ilaha safi samanina ben dong la jamono ay ko jëk nek ci bop saxar bi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mburoy fariñ système bi ben la lenn képp mëna am changé système bi té système bi buñ ko changé won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñi wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek moko jik luñu moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni benn place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu jox len ben système ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñi fay génné kenn yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay génnalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkon tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bokk yam rek toj talak buñ méré fofa lañ jëm su boba nak état xamna ni loolu bu ko défé day gëna yok bopam sars motax yaakaruma yi dana ko def donte digg na nak gaay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana rek ci lum ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum nek ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindu ñu ko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindu sañu ko alquran nek ci bin ragalatul li yalla bindu te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci tal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci tal bu dé système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daara alquran yi ci sénégal njaay gi ba fong limi waxna ci sun kanam la né ñeen wa daara yen wa al

neena ñu moy ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla jox na leen assurance ni sétane du man ci ñom dara jox na leen assurance ni ëlëk buñu taxé di mukk waye jox na leen assurance ni man yalla dana leen mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom